0: Колодец усе гоцел ні очел, у долині тихі поживів.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni